Dalhan manna min bwyrdd sap mi sadaga ffargal lwchba gwlwy mwchtw o dalan mwna i gyntrwy a hyd ond na mae'n i mwys mwysigga safala ia dda le fylde georw lefangeris ia son halida gwllat Dancing in the Moonlight Top Loader god da adda swynje gasedodo Nähte, me gulla litan valen.